0: nga pang malakasan nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gano'n.

namon nga mga tagpalamati, sundap lagi ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa

kalusog, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginungka na ang ila alagihon, bangod sa subong, kadamo